Hello. Abusiam pai bo. Odin de sey na kasa fre. Yami on shawa wie yi. Awie hi na wodo mpai bo no efa. Radema umpaya wabone ni Rade enhwe so na onye wakoma swade no bisade emfa emaw na mi shopa mini aba God bless you enyema esi wo man mu no Bible se esi se ya ese oman no a Christopher na ejidifo esori jirande mpaibo ene akonchine esufgu Rade so enyema esi se no ano edin afi etwa mu no you say plain ade nipa kohwe ase ema nipa ni nyina ehwe afiwe bosome a etoso ensie mu ye ana ensuyiri afa nipa aduasa ene akyire nipa bebre wo ha ye hu wo mo entiantwan kopim se bosome enru no ombe hu nipa toto a enso nu kum wo mo sese ye nipa be se aduasa ene enso de wonu ma hu mo a omu nyina awuo wei etre se oman na Christofo na ejidifo aye wo mu no ebra so se ye sori na ye bom paye won so betimi afre 0533 795 377 already tie ejidifo mpae bo 0505 790 030 won so ofre na bra be bom paye ne bi yam fama ene na to obi ye owo ohaw ni amanye mu no ontimi mo mpa ye ma ne ho mama ye ntiasi esa ye owo problem mu no ye owo sa amanye mu no ne bra fim po se ono abegbo mpa ye mpo ama ne ho nyame ma bi dabo nten nyame ba bi atete awone mframa ne di wo mo te se de Moses akoda ensuo no so no
ehene ne won so obo won paye no afa mama na wudia ma omo ene wie yi abusia mpae bo esunie 0533